Cousas que sí, cousas que non. Unha canción que saiu hai un par de semanas a cargo de Migi Bouzó. Hai 3 anos editou un álbum chamado Cine e Amor, onde combinaba cancións en castelán e en galego, e estes días atopei esta fermosura. Estaremos atentos aquí en Ábrete de Orellas a novas cousas deste rapaz chamado Migi Bouzó. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas o programa 615, que vai ser o último desta temporada. Agora chega o verán, saturación de festivais e concertos. Decidín un ano máis tomar un respiro polo verán, coller folgos e volver co formato habitual a la por setembro. Grazas por estardes aí todas estas semanas, as emisoras cómplices e as ouvintes que entenden este xeito de facer radio de autor. Outra novidade, neste caso que nos chega de fora, chamase Helicrisum, e ben asinada polo grande Kiko Veneno.

Kiko Veneno anuncia con esta canción Helicrisum o seu vindeiro disco, que fai o número 21. Será aló por novembro, cando coñeceremos todas as cancións que suceden ao seu último traballo, Hambre. Kiko Veneno, a rumba actualizada e tamizada polo gran productor Bronquio. No portal de Abrete Orellas seguiré mantendo comentarios de discos e axenda de concertos dentro das miñas posibilidades, dada a cantidade de citas que se concretan, e se concretan moitas a última hora. Así que o que está na axenda de Abrete Orellas é recomendado, e o que non está, pois, ou non nos parece digno de tanta atención, ou non recibimos información na redacción de Abrete Orellas. Pero sí quero salientar que no festival Rock in Rio Tea vai estar Kiko Veneno o día 11 de xullo, e tamén estarán outros grandes do rock en español. Los Enemigos tamén anuncian disco para despois do verán, chamarase Canciones Chulas, como a peza que pinchamos aquí hai unhas semanas, e o segundo sinxelo adianto dese disco é Miss Dinamarca. Los Enemigos e Kiko Veneno compartindo cartel no Rock in Rio Tea o sábado 11 de xullo.

Nestes sanos de tantas e tantas colaboracións, de tantas colabos, pois non podía faltar unha entre Baiuca e Carlos Ares. Xuntos presentan Noitada, un himno noctámbulo espiritual e ritual para escoitar este verán. Dous dos máximos exponentes da última fornada de músicos da Galiza, Baiuca e Carlos Ares. E sin abandonar ese toque electrónico, pero levando un pouco cara ao rock, temos outra canción feita para este verán. Podedes ver tamén o seu videoclip. Trátase dunha das bandas máis divertidas do panorama galego. Eles son Monolius Dop e adícanlle unha canción, O Tardeo.

Tardeo. Tardeo, a última canción, es videoclip da banda de Noia Monolius Dop, coa producción musical de Iago Pico. En Monolius Dop, coa súa xira Chandal Metal Tour, van estar en moitos lugares do país, con Barro, Aguiño, Sada, Mazaricos, Muxía, Sarria, Santa Comba e máis. Algúnas destas citas aparecerán na xenda de Aberte de Orellas. Duns clásicos xa nesta última década no pop rock galego a unha banda emerxente. Trátase de Ragger. Acaban de fichar por unha produtora, polo que serán habituais en festivais como Son Rías Baixas, Big Sound, Pontevedra ou Armadiña Rock, onde coincidirán cos anteriores como Nolis Dop. A primeira canción que nos mandan de Ragger chámase Enfermidade.

Cada semana en Abre Tus Orellas tenemos un oco para recomendaciones de concertos de artistas que nos llegan de fuera. En este caso, dende Pozo Blanco, María José Yergo, unha artista que fusiona tradición e vanguarda dentro do flamenco. O seu novo disco chámase El Juego e vai no presentar este xoves no Teatro Colón da Coruña dentro do ciclo Noites do Porto, que nos está a brindar precisamente unhas noites de música realmente fantásticas. A peza que acabamos de escoitar chámase Mala Mía, eso hará o xoves no Colón. Dos xoves no Colón saltamos ao sábado no Auditorio de Ferrol, onde estará un cantautor e compositor estadounidense-canadiense, que non é a primeira vez que visita Galiza, todo un talento, fillo dos cantantes de folk Loudon Wainwright III e Kate McGarrigle, e tamén irmán doutra cantante notável como é Martha Wainwright. Efectivamente, Rufus Wainwright vai estar en Ferrol, única data na Galiza, e ali non faltará un dos seus clásicos, Cigarettes and Chocolate Milk.

ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.

JT Easy Band á banda herdeira polos integrantes da súa formación e polo estilo musical de Mermelada ou Los Elegantes, nomes imprescindíveis do rock español desde finais dos 70 até o 90, onde xa se consolidou esta JT Easy Band que segue a entregar álbums e cancións. Busco lo que quiero e a última que coñecemos, adianto dun disco que saerá despois do verán e que entra nesta edición de Aberte de Orellas, porque este xoves 2 no Parque das Torres en Oleiros van estar tocando JT Easy Band no ciclo As Tardes no Alfar. E se falamos de veteranos, pois temos a Don Mariani, o guitarrista, vocalista e compositor australiano, membro de diferentes bandas desde comezos dos 80, como The Saint Loves, DM3, Nature 4, ou coa que ven a Galiza nestes días, The Stems. O domingo 5 de xullo van estar en Nigrán, no Malabar, Pénjamo, e o martes 7 estarán na Sala Mardi Gras da Coruña. Un dos clásicos dos Stems de Don Mariani, esta At First Sight.

unha banda para seguidores do pop nos 80, The Stems, desde Australia, liderados por Don Mariani, e dúas datas na Galiza estes días, o domingo en Nigrán e o martes 7 na Sala Mardi Gras da Coruña. E tras recomendar un par de concertos, volvemos ás novidades, pero non abandonamos esas coordenadas musicais. Imos cara a Vigo. Xa vos falei do disco You Don't Know It, o segundo de Visions of Juno, e esta semana comparto vos When the World is a Backyard. Visions of Juno.

Cando o mundo é un patio e o futuro é un sábado pola noite. Cantan Visions of Juno dentro dunha das cancións do seu segundo disco, You Don't Know It. E seguimos pola zona de Vigo, porque dali son Issues. Editan un novo EP na onda Nada Surf, Wizard, Teenage Fan Club, e unha das tres cancións é a que imos escoitar esta semana, gravada no seu local de ensayo, mesturada por Santi García nos estudios Ultramarinos, guitarras noventeiras, rock alternativo e melodías power pop. Issues, Drill, Baby, Drill.

Pois nada máis, até aquí chegou esta temporada de Aberte de Orellas. Voume tomar un descanso no verán, así que ide a moitos concertos, escoitade, non oide, escoitade moita música e despídome en plan puncarra cun dos meus discos favoritos do ano, do que seguramente non vos falen os fusiladores de contidos. Até setembro, quedades coa revolución de Sanxenxo.

Student, zurück sehr, wenn gibt es die Schiffe.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Lágrimas rojas, otra das pezas da primeira etapa da formación, Los cuadros mal vendidos. Unhas cancións que non chegaron a plastificarse nunca, pero que consideramos aquí en 80 vinilos que merecen ser radiadas. Son estupendos temas que rescatamos, por certo, grazas a canle de YouTube de Juan Muiño Tenreiro. Podedes aí buscar en YouTube a súa canle, porque subiu varios vídeos da formación, tanto actuacións en directo como maquetas, como tamén algunha que outra das aparecidas xa no seu único LP, xa como Los cuadros. Precisamente aquí temos unha outra grabazón dunha actuación ao vivo nun programa da TVG, a Televisión Pública Galega. Radio.

Los Cuadros, xa con este nome, prescindindo de Mal Vendidos, nunha actuación en vivo na Televisión de Galicia, unha peza, por certo, tamén inédita, nunca rexistrada, unha estupendísima peza. Estaban a voz Antón Lopo, aos teclados Alejandro Lourés, o baixo Rosa, a batería Manel Rodeiro e a guitarra Alberto Rodeiro, o seu irmán.

E aquí temos a Los Cuadros grabando nunha pletina no seu local de ensaio no barrio de A Gándara, en Ferrol, en 1984.

Raros pensamientos, una canción nunca plastificada de Los Cuadros. Estamos a por aquí cosas inéditas de él. Es verdad que hay un material ahí tremendo que no se incluyó, único mini LP editado por Oselo Acuario. Pero bueno, pues aquí reivindicamos que se editen todas estas canciones en un disco compacto, bueno, en un vinilo ya sería hostia. Póstumo, claro, siempre, pero maravilloso, ¿eh? Así que bueno, a ver, hay gente que está ahí en no tema musical pop, sobre todo galaico y ferrolano, bueno, pues a ver si surge alguna iniciativa. Desde aquí, desde 80 vinilos, apoyamos como Sesa. Los Cuadros, con este nombre xa, editaron, como decíamos, no ano 1987 a súa única grabación, un mini LP titulado así, homónimo a banda, con 6 pezas, algunha delas en galego, por certo, estupendo, cun son devedor da New Wave do Reino Unido, pero con esas influencias personais da formación. Un traballo que na súa edición é un pouco desafortunada, supoño que será a responsabilidade de Acuario, o selo madrileño, xa que no disco hai cancións que se mudan por outras, inexplicablemente, aparecen no set list de cancións, pero logo nos inclúen un desastre total. Eu creo que estos Los Cuadros disolvéronse de anguria prácticamente. Por exemplo, unha das pezas que fica fora, inda que consta na contra escrita mal, hai cancións cusos títulos están mal escritos, que xa tamén engade máis confusión a todo isto, e unha desas cancións que figuran mal escritas e que por riba non están é esta que imos ouvir, que me parece unha das mellores da formación. Esta secará o tempo nos corpos a luz.

1987, los cuadros Secará o tempo nos corpos a luz. A su intención era que esta canción fuera incluida en su mini LP, así consta na contra, mal escrito, tamén é certo, pero logo esto non é así, no disco o que aparece é a peza Non sei, outra peza en galego. Bueno, pues, en fin, non sabemos moi ben en que estaban pensando neste desastre, ou polo menos curiosidade de edición do único mini LP de esta estupendísima banda. A peza, como vedes, a verdade é que unha das mellores, chamada a ser un gran éxito, polo menos en ambientes da New Wave daquel momento. Imos ouvir a peza que se incluen, Non sei, en fin, aí queda eso, Non sei, Los cuadros.

Eu non sei, na súa versión alternativa, diferente a que aparece no seu mini LP, esta grabación nunca publicada, gravada no estudio móvil da Radio Pública Galega, no seu local de ensayo, en Agándara, en Ferrol, primavera do ano 1987. O mini LP de Los Cuadros, este que teño aquí diante, según a contra do vinilo, ábrese con a peza Quién. Pero isto xa é mentira. É dicir, a primeira na frente. A peza está equivocada, a peza que realmente abre este traballo, esta que imos ouvir agora, que leva por título La Noche.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Damn it.
1: Estás escoitando Radio Piratona 106.1 emitindo dende Algalab.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Bueno, temos un problemilla en Vigo, porque agora en verano que empezan a veñir, bueno, que a xente sae e demais, a playa, a tomar algo aos bares e demais, sempre temos a intuición de que, por exemplo, vemos así que vai moita actividade nun bar e tal, pode haber un concierto, música en directo e tal, que a todos nos apetece alguna vez. Pero temos un problema xa que o goberno municipal, neste caso o Ayuntamiento de Vigo, pois ha cancelado estas actuacións por un problema, parece ser, entre coordinación Ayuntamiento-Xunta. Entonces, bueno, Concello Xunta, entonces, bueno, temos un problemilla aí, a ver se o solucionan, porque, bueno, sinceramente, perder concertos ao aire libre en directo en verán, precisamente, non é a mellor das ideas. Pero, bueno, eso xa son cousas ajenas que eu tampouco me teño que meter, así que, bueno, a ver si o arreglan, porque, bueno, é unha cousa que non é boa idea tampouco, perder concertos ao aire libre. Tonight, and my shoulder, baby, way of a sympathized.

Se tes un grupo e queres difundir la tua música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tes algunha suxerencia, non dubides. Seguirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: es un normal.
1: Radio Piratona.
2: Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.
1: Radio Piratona. Radio Piratona.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. Os 67 colectivos que integran a Plataforma por un Monte Galego con Futuro presentaron un manifesto no que reclaman un cambio radical nas políticas de prevención e loita contra os incendios forestais. Coincidindo co inicio da campaña de alto risco e cando se cumpre un ano da vaga de lumes de 2025 a máis grave do século en superficie queimada, as entidades denuncian o fracaso dun modelo centrado case exclusivamente na extinción e reclaman unha aposta decidida pola prevención, a restauración de zonas queimadas e a recuperación dun medio rural vivo e dun monte multifuncional. O manifesto exixe tamén a creación dun servizo público profesional de bombeiros forestais, unha moratoria indefinida para novas plantacións de eucalipto e políticas que freen o abandono do rural e a expansión dos monocultivos forestais. ADEGA, unha das organizacións que forma parte da plataforma, alertou tamén estes días de que a Xunta só aplicou medidas de restauración ambiental no 0,16% da superficie queimada en 2025. A organización lembra que a Administración apenas actuou sobre unhas 200 hectáreas das máis de 118.000 queimadas oficialmente. Mentres, só o voluntariado da ADEGA interveu en preto de 120 hectáreas en 6 concellos afectados polos incendios con actuacións para frear a erosión e favorecer a recuperación dos ecosistemas. A entidade ecoloxista denuncia tamén que o Pladiga destina case o 75% do seu orzamento á extinción e ningún euro á restauración ecolóxica. Segundo advirte, esta falta de actuación favorece episodios como as recentes enxurradas en Valdeorras provocadas polo arrastre de solo desde os montes queimados e deixa especialmente desprotexidos os espazos naturais. O pasado ano arderon preto de 38.000 hectáreas da Rede Natura, a maior afección registrada desde a creación desta figura de protección en Galiza. Tanto a Plataforma por un Monte Galego con Futuro no seu conxunto como a ADEGA en particular coinciden en reclamar un cambio de rumbo na política forestal galega cun maior investimento na prevención, na restauración das zonas queimadas e na recuperación dun medio rural vivo que consideran a mellor ferramenta para reducir o impacto dos incendios nun contexto de emerxencia climática. Continuamos. As nacentes do río Rato, o río urbano máis emblemático de Lugo, poden acabar baixo cemento. Este é o aviso que lanza a ADEGA, que acaba de poñer en marcha unha campaña de micromecenado chamada Río Rato sen cemento. O obxectivo é financiar a batalla xudicial contra o plan urbanístico que prevé urbanizar máis de 32 hectáreas na cabeceira do río para ampliar o polígono industrial do CEAO. A entidade ecoloxista necesita reunir 12.000 euros para enfrontar os custos do recurso contencioso administrativo e fai un chamado á cidadanía a doar. Segundo a ADEGA, este proxecto supoñería unha das maiores ameazas ambientais para Lugo das últimas décadas. A urbanización afectaría directamente as nacentes do Rato, destruiría regatos, zonas húmidas, bosques de ribeira e hábitats de alto valor ecolóxico, ademais de aumentar o risco de inundacións e reducir a capacidade do territorio para facer fronte ás secas. A asociación lembra que Lugo conta con solo industrial disponible noutras zonas, polo que considera innecesario destruir este espazo natural. Desde a Asociación Ecoloxista aseguran que é un momento de mobilizarse para salvar o río Rato e insisten en que esta é unha causa de toda a cidadanía e de todos os ríos urbanos do país, moitas veces maltratados. A campaña pretende implicar a veciñanza na defensa dun espazo clave para a biodiversidade, a adaptación ao cambio climático e a calidade de vida. As persoas que queiran colaborar poden facer a súa chega a través da web adega.gal/río-rato-sen-cemento ou mediante transferencia bancaria. O proxecto de Altri incumpre os 6 obxectivos ambientais que establece o Regulamento Europeo sobre investimentos sustentables. A Dega responde así con esta afirmación ao informe presentado por Green Fiber que certifica o cumprimento do principio europeo de non causar un prexuízo significativo. Este informe, cómpre destacar, foi elaborado pola mesma empresa que certificou no seu momento que o Prestige podía navegar. Segundo a Dega, a macrocelulosa de Palas de Rei non contribúe á mitigación do cambio climático, nin ao uso sustentable da auga, nin á economía circular, nin á prevención da contaminación, nin á protección da biodiversidade. A organización ecoloxista sostén que o proxecto oculta parte das súas emisións contaminantes, prevé consumir 46.000 metros cúbicos de auga ao día e agravaría a contaminación do río Ulla, ademais de afectar hábitats e especies protexidas. Por iso, insta ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a denegar de forma definitiva a autorización ambiental da planta e poñer fin á tramitación do proxecto. Expedición científica francesa confirma o avanzado deterioro de varios dos máis de 200.000 bidóns con residuos radioactivos afundidos na fosa atlántica, uns 600 km da costa galega. O persoal investigador documentou corrosión e fugas nalgúns contedores, aínda que precisan que os niveis de radioactividade detectados continúan sendo limitados. Tras coñecerse estes resultados, o Bloque Nacionalista Galego reclamou ao goberno español que abandone a súa actitude pasiva, que se implique na investigación e estude xunto con a Unión Europea a posible retirada destes residuos. O verán galego é hoxe 1,8 graus máis cálido que hai 60 anos. Así o indican os datos climáticos da chamada Reanálise Atmosférica Era 5. O investigador do CSIC, Dominique Roger, atribúe nunha reportaxe de Ciencia este aumento ao cambio climático provocado polas emisións de gases de efecto invernadoiro. O experto advirte de que este quecemento está a facer cada vez máis frecuentes e intensas as vagas de calor, as secas e as choivas torrenciais, e que fenómenos como as noites tropicais xa forman parte da nova realidade climática de Galiza. Esta calor chega tamén ás aulas. A CIGA Ensino puxo en marcha unha campaña para reclamar a climatización urxente das escolas infantis de 0 a 3 anos ante as altas temperaturas que se están a registrar durante o mes de xullo. O sindicato denuncia que moitos centros se superan con frecuencia os 25 graus recomendados para estes espazos, o que pode poñer en risco a saúde das crianzas e do persoal. Entre as súas demandas figura a instalación de sistemas de refrigeración sostibles, a creación de protocolos fronte ás vagas de calor e a habilitación de zonas climatizadas seguras. Ademais, fai un chamamento ás familias e ás traballadoras para que recollan probas das elevadas temperaturas e colaboren na presentación de denuncias ante a Inspección de Traballo se non se adoptan as medidas necesarias. Rematando tamén esta semana, a Dega Lugo solicitou ao Concello de Sarria que revise a licenza urbanística da planta de combustible sólido recuperado que se está a construir no Ural. Trátase da planta de residuos proxectada por unha cementeira con emisións de mercurio a escasos metros dun núcleo de poboación. A asociación denuncia que no expediente non consta autorización previa da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, obrigatoria para realizar obras que afectan un regato e o dominio público hidráulico. Por iso, pide comprobar se ese permiso existe e, de non ser así, revisar a licenza, suspender cautelarmente a súa eficacia e paralizar as obras para evitar posibles danos ambientais. Fechamos, como sempre, coas actividades para os vindeiros días. O xoves das 16 ás 11:30 terá lugar un roteiro intermareal pola Ría do Burgo para coñecer os valores naturais e culturais da zona, os bancos marisqueiros e as especies que os habitan. E tamén o xoves haberá outro roteiro, neste caso en Lugo, polas nacentes do río Rato, ese refuxio de biodiversidade do que falábamos ao comezo e que está ameazado por un proxecto de ampliación do polígono industrial do Ceao. Xa pro venres en Santiago de Compostela terá lugar un obradoiro de agroecoloxía nas Hortas de Santa Marta. Alí afondaremos nos principios da agroecoloxía e na súa aplicación práctica en espazos de cultivo urbanos. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

ты знаешь вообще? Правду?

Thank you very much. Oh, Lord, have mercy.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo el mundo, aunque estades por ahí, na 106.1 da FM, sindominio.net, barra Pirata Navarra, si andades por lo streaming, iVox, se busca Desesperta Valladares para escoitalo cuando vos dé a gana, no vos o móvil, que donde normalmente asente escoita os podcast. Muy bien, bueno, pues os venres, son las 10 da mañán, se estás escoitando directo, pensando 10 de suyo, casi a finales de mes, a mediados de mes. Bueno, pues vamos a acompañar aquí 90 minutiños contando cosas. ¿Contando qué? Bueno, pues íbamos a conversar con, primeramente, con un vecino de Chaín, en la que algún de vos ten que ter mirado a sus obras. El grafiteiro, pues estuvo recientemente en esta batalla mural de Vigo, gañó una. En algún momento pintará un dos siguientes murales da ruta esta que se llama Vigo Ciudad de Decor, da que luego falaremos na senda cultural un poquillo. E imos conocer con él, bueno, pues cómo comezó no mundo dos grafitis, por dónde pintó, si lle pusieron unha placa xa no sé, un Chaín natal, que nada, íbamos a ver un poquillo máis del porqué. Bueno, pues porque, por ejemplo, entre outras curiosidades, pues un dos carteles do Revoltallo nos seus inicios, a la polos anos 90, pues un deseño de él. Así que, bueno, es que son dos revoltalleiros, igual se reconoce desde qué. Luego lle preguntamos, ven, e que nos conte. Máis, imos aproveitar as visitas que, de cando en vez, temos por aquí, non dentro do cuartiño, sino por fora. Explícome. Os luns e os mércores, pois temos aquí do outro lado da ventana a xente de Aférrate. Aférrate este programa de saúde mental na natureza de Alborada. Bien. Bueno, pois o día de San Xoán viñeron por aquí, non era miércoles, pero era martes, o día seguinte era festivo. Viñeron por aquí e estiveron acompañados dunha rapaza que se chama María Camba. Fixeron unha actividade moi chula que era, pues, romper unha piñata. Bueno, antes construírona, era unha sardiña de San Xoán, pegaronlle os brillis, encherona de cousas e logo foron o río, colgaron enriba dun árbol, xogaron aí un pouco a rompela. Vale, pois María ten unha páxina web que se chama masquepiñatas.com. Más que pinatas, buscade. Claro, si entrades a bucear un pouquiño, pues descubrides que unha persoa que lle encanta, bueno, eu descubrín que unha persoa a que lle, de algún momento, de algún xeito, sentiuse atraída polo mundo piñatas, entón fixo toda unha investigación sobre as piñatas no mundo, vale? Pois imos coñecer un pouco máis este traballo de cale o orixe das piñatas, que isto debe ser como unha cousa tremendísima de buscar para atrás na historia, pero bueno, ata onde lle levou no planeta esta investigación e que cousas curiosas descubriu. E logo, como é ben resose, pois imos dar un pouquiño de asenda cultural. Xa sabedes que o que facemos é, bueno, que fago eu agora mesmo, escoller así 4 ou 5 cousas interesantes que haya para contalas. Basta. Logo hai moitísimo máis porque estamos no Brán. E que vamos a facer? Semana que ven é o Carme. Entón, bueno, xa é a explosión de festas por autonomasia en Galicia. Bien, bueno, xa vimos das de colla. Que vamos a contar que non saiba desa. Ben. Como todos os días, vamos a aproveitar para dar unha voltiña polo xornal.

Bueno, pois primeira parada pola zona Vigo e imos con novas sanitarias. Gustáronme. Vamos a ver, a primeira esta non é unha nova de hoxe, sino que andaba pola prensa aí atrás, pero fixen o coleccionable, me parece interesante pois non perdelas de vista. A farmacia do Hospital Universitario de Vigo, do Chubi, foi premiada a nivel nacional por escoitar o paciente. O premio titúlase así: IS Novartis a excelencia operativa e xestión sanitaria. Novartis, xa sabes que casi todos os medicamentos que tomamos veñen deste laboratorio, ou a maioría. Recoñece que este premio, bueno, pois iniciativas innovadoras que evalúan a calidade asistencial dende a perspectiva do paciente ou tamén iniciativas que fomentan a súa participación e máis empoderamento. E entón, bueno, desde o Cunqueiro contan aí que están contentísimos porque foron elexidos entre 70 proxectos de grandes hospitais a nivel nacional. E como foi esta historia? Bueno, pois entre o 2023 e o 2026 enviaron máis de 15.000 encuestas a pacientes que acudían a consultas externas de farmacia. Detectaron áreas críticas como saturación telefónica, tempos de espera e rixidez nas citas. Así que, bueno, implementaron varias intervencións directas, como por exemplo a plataforma digital de autoxestión PharmaLink, a ampliación o horario de tarde do servicio de farmacia e a creación dunha páxina web do servicio de farmacia con guías de acollida e información para os pacientes. E parece que a xente está contenta. E a outra nova, seguimos aí no Cunqueiro, porque atendeu a un centenar de queimados leves nun ano. A asistencia de queimados, bueno, moitos temos como referencia a Povisa, que é quen asume para todo o sur de Galicia queimados, pero o Sergas decidiu deixar de depender deste centro concertado e prometeu que o Cunqueiro tería a súa propia unidade de queimados. Dende a pandemia, temos así un pouco de historia, o Cunqueiro asumiu os pacientes pediátricos, os nenos. E coa ola de incendios do ano pasado, Sanidade solicitou tamén o Cunqueiro a colaboración puntual en adultos. Desde entón, atendeu entre 80 e 100 queimados leves, a maior parte con escaldaduras, queimaduras de contacto por accidentes domésticos e algún laboral. Queimado laboral. Os tratos son de xeito ambulatorio. Os tratan e a xente marcha para casa. Os moderados remítense logo a Povisa e os grandes queimados marchan á unidade de queimados de Coruña. O interesante da nova é que di que a idea é que tamén se poda asumir a atención aos moderados no Cunqueiro. Pero que sucede? Que falta a unidade que estaba prevista para ser aberta a inicios deste ano, pero é necesaria unha obra para convertila nun área de acceso restringido con habitacións individuais, dúas, e máis unha sala específica de cuidados e tratamiento de feridas complexas e tamén dotala dunha bañeira. E en Galicia que? Bueno, pues en Galicia falase da sequía, do calor, de usar ben a agua, vale, pues hai que falar tamén das fugas de auga. Fugas e averías na rede fan que se perdan 18 de cada 100 litros de auga suministrada en Galicia. Os galegos consumimos menos auga nas casas que a media nacional. Que encanto está a media nacional. Perdino. Bueno, pero teño aquí outro dato, ¿eh? Pero somos os que máis suministro perdemos na rede a nivel estatal. O consumo doméstico dos galegos é dos máis baixos do Estado. Consumimos 115 litros de media por persona e o día. Inda que os vascos, neste ranking de consumo, son os que menos agua usan a diario, 79 litros por persona e día, me parece un montón. Bueno, o dato máis alto en España, en Fogares, o ten Cantabria, 168 litros por persona e día. Pero que fan con tanta cantidad de agua? Cada un que faga autoanálisis, catos litros? Bueno, tirar da cisterna consume bastante, vale.
Bueno, no ano 2022 as fugas e as averías en Galicia levábanse un cuarto da agua que baixaba pola traída hasta os nosos fogares, ¿no? A cousa é que melloramos un pouquiño, porque agora son 18 de cada 100 litros. En España a media é bastante, por fugas é bastante máis baixa, un 14% da auga transportada pérdese. E se falo eu dunha fuga, a ver, por exemplo, que outro día, a semana pasada, ou hai dúas semanas, se non me recordo, non paraba de manar agua nunha carretera que vais hacia o hospital, o Álvaro Cunqueiro, na estrada da Venda. Non foi ata que viñeron os da limpeza a limpiar os camiños que se miraba que manaba pois, dunha tubería da carretera. A policía local deu aviso, pois, despois dunha semana brotando agua pararon a fuga. Ahora están por ali as vallas, creo. Bien, vamos coa outra. Nova. Galicia triunfa en Netflix, nesta plataforma na que hai series a mogollón. Venga, a serie chamase Oasis e foi creada e producida por Ramón Campos de Noia. Esa é a segunda máis vista do mundo nesta plataforma, ollo, a letra pequena, en lingua non inglesa. É unha especie de serie que mezcla, pues, para os que seguides Netflix, a sabedes, Élite e The White Lotus. Nada, canto visualizacións, porque aquí todos se miden datos. 7 millóns de visualizacións e 40 millóns de horas vistas, o que acumula a serie ata o de agora. En España, curiosamente, Oasis tamén ocupa o segundo posto, o situarse na primeiro lugar nas series de ficción, misterio e drama. Está basada na novela de Arlán Coben, Te encontraré. E de que vai? Pois de que vai? Dunha desaparición nun resort de lujo en Canarias. Todos son sospechosos, nadie pode salir dali ata que se resolva o misterio. Pois hasta unha especie de Agatha Christie, non? Nota a pie de página, que ven sendo este señor Ramón Campos, nacido en Noia hai uns cantos anos, pois é o cofundador de Bambú Producións. A ver, os que mirades a Teu Vega, el creou, por exemplo, A Vida por Diante, Padre Casares. Tamén foi pioneiro en crear series locais para plataformas internacionais recién chegadas a España, por exemplo, As Chicas del Cable, entre o 2017 e 2020, para Netflix. E tamén, xa que falamos de Rondallas esta semana, pois coproduciu a peli Rondallas de Daniel Sánchez Arévalo. E imos cos deportes. Imos cos deportes e vamos a falar de piragüismo, para falar dun mundial que tuvo lugar o fin de semana pasada, quedou atrás. Contar que os clubes da área de Vigo pecharon o mundial sub-23 e junior de sprint cun balance de 4 medallas de bronce gracias ao desempeño destes palistas. En minuto e medio facían o sprint, chan, chan, chan, un pouco como os de escalada, ¿no? Foi en Canadá, en Halifax. Diego Feijóo foi o grande protagonista porque subiu dúas veces o podio despois de dos metales conquistados no K4 500 e no K2 500 Junior. E a eles tamén se lle suman os bronces de Manuel Pousa do clube de Marria de Aldán Gandón e o K1 200 sub-23. Manuel Pousa foi no K1 200 sub-23 e Uxía Rodríguez, no que ela está con o kayak tudense, no K4 500 sub-23.

amiga, falamos de outra nova que así como eu non sabía nin da súa existencia, que veñen sendo os xogos do Eixo Atlántico. Van pola 16 edición. Estos son uns xogos que se celebran cada 2 anos dende o ano 1995 e son unha das principais citas do deporte base entre Galicia e máis o norte de Portugal. Entón, celebranse este ano en Santiago de Compostela, rematan hoxe coa disputa das finais, e aí pois hai representantes de 30 municipios de Galicia e do norte de Portugal como principal novedade, e que pasa a estar dirixida a deportistas de categoría infantil en lugar de cadete. As 3 seleccións integradas por xogadoras dos clubes do Programa Municipal de Escolas Deportivas de Vigo, pois son as 3 seleccións, dicen, non? Sí. O Clube Deportivo Bosco, do Celta Fexma, e o Baloncesto 6 do Nadal. Isto non haría de baloncesto. O Carballal, Unión de Balonmán de Valadabadores, o Reconquista e o 6 do Nadal por Balonmán. E outro deporte era voleibol. E do voleibol están representantes do Clube de Voleibol Vigo e do Juvenil de Teis. Moi ben. E hai 2 anos, 2024, Vigo conquistou o ouro en baloncesto feminino e a plata en voleibol feminino. En balonmán finalizou en 4ª posición. Moi ben, pois isto xa está, deportes. O que temos que facer agora é escoitar algo de música, porque a senda vamos a dar cara ao final do programa. Pero para os que estades escoitando así esta primeira parte do Esperta Valladares, vos descolgades aquí, pois dicirvos que na casa mañán a 7 da tarde hai o concerto de clausura do curso de clarinetes. A semana pasada era o saxofón, esta semana tocoulle o clarinete, que o clarinete, eu non sabías, é como os violins nunha orquesta de corda, non? Moi ben, hai moitos. Isto que quero dicir, hai moitos. Vale, pois nada, vamos a poñer un par de pezas musicais.

qué delicadeza. Este é Antía Muiño, anfibia por veces. O sea, unha beleza de voz. Vamos con un pouco, algo un pouco máis mundano. Os Monoulius, son divertidos para esta época do verán, ¿no?

0: Pues nada, aquí xa estamos na grabación. Un veciño con outro que se encontran no torreiro de festas. Que cousa tan chula as festas que empezan agora. Que cousa bonita tamén pasear e encontrar beleza non só natural, sino a que decora as cousas feas. Vou empezar así. Moi bons días, Gori.
1: Bons días.
0: A ver, beleza que decora as cousas feas porque ti eres, entre outras cousas, grafiteiro. Chámote ben, grafiteiro así, ou non?
1: Sí.
0: Unha cousa fea é un viaducto, aunque é moi útil para transportarnos, pero os pilares son unhas cousas gris horribles. E ti transformaches o viaducto de Vilaza en Gondomar nunhas columnas moi apetecibles para visitar, non?
1: Está registrado en Google Maps como Hall of Fame de Gori.
0: Non sabía. como ten que buscar a xente?
1: En inglés, paseo da fama en inglés. Os grafiteiros en todas as cidades solemos ter así espacios as aforas, así un pouco escondidos, para que cando veña alguén así de fora poda pintar tranquilo sen ter problemas. É un rollo moi grafiteiro da vella escola.
0: Pois o paseo da fama, como para os de Vigo temos como referencia o Lagares.
1: Sería o mesmo.
0: Moi ben. Que hai aí nese paseo da fama? Animales, que hai?
1: Hai un pouco de todo. Hai personaxes de cómic, está o Sul, está tamén o Dante Inferno. Despois teño un autorretrato, un león, un gorila, un moneco así en plan máscara de gas apocalíptico, tal, que son unha das miñas temáticas preferidas. Un breaker, así, unha variedade. Unha monxa.
0: E que pinta unha monxa?
1: Sí, a monxa ten un pouco de retranca, porque está facendo así unha peineta, digamos. Nos dedos ten tatuado o nome de Rita. Entón, se xogas co xogo de palabras, a unha monxa chama así, Sor.
0: Sí.
1: Ese se chama Rita, como se chama?
0: Sorrita.
1: Moita xente non collo chiste, pero bueno, a broma empezou por aí.
0: Non pensara. Dios. Bueno, espérate. Xa seguindo coa retranca, a outra máscara de gas ten que ver por Chinatown, que tamén ten que ver con lugar de donde te ibes sendo, ¿no?
1: Sí, claro, porque a ver, como digo, o Chain antiguamente era un pobliño pequeno, agora estamos invadindo de chalés, de vigueses, de xente de fora, non? Casi como tiene unha zona residencial. E como en Estados Unidos, Chinatown, tamén así, sitio de costas, pendientes, bastante abruptas, non? Pois se fixen así un pouco a coña, dice, bueno, Chain, que dentro de pouco vai ser unha cidade, como se llamamos este ritmo, vamos a chamar de Chinatown.
0: ¿No? Pues sí.
1: Porque con xogo de palabras, tal cual se escribe como suena Chinatown, ¿no?
0: Sí, China, claro, Chain. Bueno, pues nada, Chain, que queda lesos, pero xa non queda tan lesos, entón.
1: Sí, perdón, con xogo de palabras, ticando leso de Chinatown, é como cando escribo literalmente. ¿Sí? Como sería fonéticamente escrito, digamos, ¿no?
0: Bien, menos mal que te expresas a través dos grafitis. ¿Sabes a que me leva a min? Perdona, o do viaducto. Eu vivo aquí en Beade, vivo moi cerca da VG20, hai un viaducto tamén que ten un montón de columnas grises, e eu sempre decía, jolín, vai a xente a visitar, el Partenón, que son columnas tamén. Isto podíase decorar así, que quedara agradable, ¿no? E cando me falaron do viaducto de Vilaza, se alguén se adelantou o meu pensamento.
1: A ver, además que os de Vilaza non son columnas redondas, son columnas descadradas, lisiñas, cemento pulido, iso para nós os grafiteiros, iso é mantequilla, digamos.
0: Un manjar, pintar aí en manjar, así.
1: Sí, porque, a ver, cemento pulido, que a miña técnica, que uso máis de volúmenes, sabes, de degradados, luce o triple, sabes, es decir, canto máis lises de a superficie, máis luce o resultado. Iso goloso non o seguinte.
0: Ah, por iso ¿no? o león é increíble, pues parece que sale, ¿no? Que en 3D.
1: Por iso, pero para iso tamén o soporte fai moito, sabes, o cemento pulido non sería o mesmo que se fora unha parede rugosa. Colle máis vida.
0: Lula ahora fixo este espigón, ¿no? Aí en Bayona, pero sí, tío, o parque da Coelleira é inmenso.
1: Non era boa por ela tamén, alegro moitísimo.
0: Sí, foches mirar como pintaba, porque aquilo ainda lle levou moito tempo.
1: Sí, a ver, conocemos, todos nos seguimos por as redes, conocemos en persoa, a ver, alegro-me moitísimo por ela, que apoien a súa terra, un presupuesto de un proyecto tan grande, é o que todos queremos, ¿no?
0: Sí. Bueno, a ti te mandaron o parque da Coelleira, que tamén
1: sí,
0: son
1: bueno,
0: metros.
1: Agora estou aquí en un proxecto, igual fago algo máis aquí en Onamar, pero bueno, de momento ainda teñen que preparar má parede, tal, igual, falar de presupostos, está aí no aire ainda. Pero bueno, a ver se al final, antes de que acabe o Brán, teño feito algo aquí en Gondomar.
0: Ah, moi ben. En que zona de Gondomar?
1: Al lado do Ayuntamento.
0: E temática? Sí. Non podes adelantar nada, ¿no?
1: Bueno, sí.
0: Sí ou non? Aí, no.
1: Temática Casares.
0: A Galiña Azul, entón. Bueno,
1: ah, no.
0: No, non vou, vou mal, fatal. Bueno, é que digo eu porque animales. Pero entón, fálame do da coelleira. Por que pintaches coellos no parque da coelleira e que tipo de coellos pintaches?
1: Pinten os coellos porque o parque da coelleira o propio nome dixo. Antiguamente eran uns campos de silvas e de coellos. Pois se puseron ese nome, ese parque. Eu lembro-me ben, se eran campos de silvas e unhas viñas que había aí. Había uns viñedos, uns postes altísimos e tal. É pouco máis, sabéis? Pois se puseron ese nome. Parque da coelleira porque era un campo de coellos.
0: Sí, e agora pasea xente.
1: Sí.
0: E mira para os teus murales.
1: Sí, é máis, cando estaba pintando eses coellos, que me quedou así marcado para a historia, digamos, hubo un neno pequeno que había pintado o coello marrón, arrimouse así despaciño, casi como, como con vergonza, con vergoña aí hacia a parede, e púsese a acariciar o pelo do coello, a ver se era o pelo era de verdade. Con ese detalle dixen, buah, esta é a mellor recompensa que me poden dar.
0: Claro,
1: que o neno tiña que vir a asegurar se ese cuello é de verdade ou de mentira, sabes? Ese foi o mellor premio.
0: Foi o test, ¿no? De que realmente, claro, o coello sale ese, ¿no? É real. Pero en outra, en outro tamaño, porque o coello, os cuellos
1: sí,
0: do mural son gigantes.
1: Chamou a atención o pelo, entón quiso ir a tocarlle o pelo. Voy a tocar yo pelo, que se estaba suave o no.
0: A ver, facemos así un recorrido veloz, simplemente, Ose, para falar contigo. Levas desde os inicios pintando tamén por Vigo nesta batalla mural de Vigo, que ganaches este
1: sí.
0: ano.
1: Sí, hombre, levo desde a primeira edición. Para min que se moderan por pesado, a ver.
0: E porque tocaches o tema, Duar, bueno, o tema era que vos dan un tema así un pouco
1: sí.
0: en sorpresa, a última hora, ¿no?
1: Sí, iso todos os anos é así. Danche sí. tema sorpresa, tes que... En 4 horas e media, facer algo.
0: Muy ben, o tema era o eclipse, que como levamos
1: mensaje,
0: medio ano...
1: A mensaxe do eclipse, sabe? Decir, eles que querían que te romperas a cabeza con dos cambios de ciclo, sabes? O rollo místico e todo isto.
0: E ti chantaches todo aí dentro.
1: Hombre, claro, coñín, a metralleta carguéine, toma rollo celta, toma ría, mas tamén querían que destacásemos como Galicia, un sitio privilegiado para velo. Pues, pues nada, fixen a ría, dicen, pues, lo que dicen fue que a ver, da igual donde te poñas, nunha ría, nunha cala, nun monte, en Galicia, calquer sitio vai ser un pouco miralo. Bueno, primeiro curremo, dice, como dice, era máis importante.
0: Sí.
1: Entón, collín, como tiña gama, se tiña unha gama entera de tiña tres naranxas, tres amarelos e tal, dice, nada, pues meto ya gama entera de colores, fixen un eclipseo máis realista que puden.
0: A verdad que te quedou moi bonito, buscade o que anda pola prensa ainda en digital. É dicir, tú pintas con spray, que non debe de ser nada fácil meter todo iso que acabas de decir en un cuadriño, porque aí pintaste nun, en que nun
1: sí,
0: caballete.
1: En cartón pluma deste.
0: Claro, en 4 horas metes todo iso, e non é fácil ou hai que ter un pouco de habilidade?
1: Pois a ver, notas tamén que xa non fumo, porque antiguamente eu fumaba, e como dixen eu, este ano non tuvan apurado, viñan a falarme, a preguntarme cousas, e sí, falaba, pero non miraba pa cara, só miraba pa o debuxo e seguía pintando, senón as 4 horas, bueno, sí. E antes, eses descansiños que mandabas pro pintillito, notaban que eran 15 ou 20 ou 30 minutos que perdías, no? Dime, conta ese detalle, mira, o non fumar tamén ten as súas ventasas. Teño un poquinho máis de tempo, ¿no?
0: Bueno, pues, tamén é verdad. Tamén é verdad, porque un graffiti ti te levará, depende de que.
1: Eu uso, gustame ser lento, facelo en varios días, non un día, decir, eu ese mesmo debuxo co que ganen, darme un día máis, o pelo da meiga fagolle moitas máis cousas, a man defino a moito a máis, fagolle detalles que cativos que a simple vista non se notan, pero bueno, se non te falta tempo e horas, que se me pasou outros anos, que quisen facerlle máis cousas no pelo, estropeen o debuxo. Non estean, dixen, miren por reloxo, dixen, bueno, quedanme 15 minutos, e a meter así uns brillos amarillos e naranxas no pelo tamén da meiga, miren por reloxo, dixen, Gori, date quieto, menos e máis.
0: Yeah.
1: Non vayas a estropear ahora, vale así, pode valer, ¿no?
0: Aí se nota que levas, cantos anos levas? 3 décadas, xa, pintando.
1: desde os 16.
0: Bueno,
1: de 30 e pico, xa. Bueno. 30 e pico.
0: Entón, aí se te nota solera que tes, ¿no?
1: Sí, pero bueno, como todos os grafiteiros, empecen facendo letras, como todo mundo.
0: Sí, sí. ¿Con plantilla sin plantilla? Nunca plantilla.
1: Plantilla mellor utilizo agora nun traballo para facer mellor unha letra dunha marca que, sabes, en concreto, sí, para un rollo, sabes, en plan profesional, pero bueno, son antiplantillas, solo para estes detalles, o resto gusta de facelo a
0: mano. Pulso. Decir,
1: antiguamente fixen rótulos e tal, tamén a pulso, co stripe, que pasa, botame o doble de tempo, o doble de pintura, e sempre queda así un pouco máis manchadizo, digamos, non queda tan limpo, tan limpo. Entón depende, se un chollo para un negocio, pois pues, compénsame máis facer unha plantilla cas letras e fora.
0: Vale, por que te pregunto todo isto? Bien, porque eu teño un sobrinho agora de 10 que anda
1: sí,
0: co spray. Entón digo, pero tes que facer unha plantilla, porque senón, claro, se pega moito spray ao papel ou a donde este, a bicicleta, por exemplo, que é a tunea, sí, e lle caen as gotas. E digo, no, todo tiene unha técnica. E logo outro día me encontrei uns rapaces que tamén debían de ser grafiteros, e levaban unha libretiña donde iban facendo un boceto do dibujo que iban a facer. Sí. E entón...
1: O Black Book.
0: Ajá, eso. E me dixeron, no, teu sobrinho ten que empezar a facer estes libriños. Eu, pues, voy a preguntar a Gori, sí, que ven sendo isto?
1: Iso é o Black Book, é o libro de bocetos de cada un, onde usas ti, ou cando conoces outro grafitido, onde che fan un boceto. Sabes que decir? Moitos grafitidos intercambianse o Black Book, va que lle fagas o dibuixo a él, sabes, no, no seu Black Book, como ter un recuerdo do outro grafiteiro.
0: Un diario, sí. Vale, moi ben.
1: A ver, o libro de debuxos, falando claro, ¿no?
0: Sí, sí.
1: O libro de bocetos, bueno, a libretiña.
0: Sí, sí, pero pintaban con un que non é un rotulador normal, porque ten brillos,
1: sí, cos
0: mates. Posca,
1: cos poscas de pintura, tal, sí.
0: Sí, sí. Bueno, tú, a ver, con tantos anos... Xa, iba a decir en riba do escenario, no, pero é pegado os murales. Enseñas a outros grafiteiros ou non? Pequenos, ver, adolescentes.
1: Son talleres de grafiti e vou todos os anos o colexio de Pansón cos nenos de intercambio que veñen de Manchester. É unha das actividades que máis lle gusta, disfrutan como nanos.
0: Ah, sí?
1: E máis teña aquí un pupilo que estou moi orgulloso del, Samuel. Ese,
0: ah, Samu, sí, viu por aquí pola radio.
1: Pois Samu, con 7 anos, un regalo de Reis que fixeron foi unha clase miña de grafiti. Então vamos ali a súa casa, pintamos ali un tableiro, enseñei a facer ervas, enseñei a facer nubes. É dicir, eses detalles pequenos que non se aprecian porque dan moito chollo.
0: Sí.
1: Enseñeis a facer xa. E nada, pois o chaval cada semana facía un debuxo ali na súa casa, e subía o tal. Bueno, depois pintou aquí tamén, pois, evidentemente, con a madre, e tengo unha manga e unha grúa, con, sabes, con rollos técnicos, e dicir, para o tisoliño, que xa eres grandicinho, tens que facer o tisolo. E nada, este libro que sube, demais, agora está facendo cada cousa increíble. E xa, bueno, agora te ves a ti presentarte para a Batalla Moral, dentro de pouco se te toca a ti.
0: Ah, sí, bueno, porque...
1: Claro, claro, chaval, no, evolucionou moitísimo, estou flipando con o que está facendo, entón, pues nada, pois se auto, despeñero o relevo, que vou gallo, ten que dar alguén aquí con Omar para coñer o relevo, non?
0: Sí, bueno, para cando che veño o Parkinson, porque...
1: Ah, me calda, o Arcelio, vai ti saber, para mí é un orgullo que haya alguén daqui tamén que, se digo, como lle dicen a Caldondinha 7 anos, e con 7 anos, aprender a facer as nubes e fixos tamén que me deixou impresionado, dicen eu, hai xente da miña idade que ainda non sabe facer as nubes.
0: É que tú sabes...
1: E con 7 anos, xa fixeche, cando teña a nosa idade, vaiéndose a comer a todos.
0: Bueno, veñen máis formados, porque vos von donde vos formabades un con outro no diante do muro, no? Cando ti tiñas 16.
1: Sí.
0: Claro. Iba a decir eu das nubes, que é o máis difícil de pintar, parece sencillo, pero non é nada fácil.
1: Que va?
0: Nada é fácil.
1: É facilísimo, é piloto automático, é truco que é xirar a muñeca un pouco.
0: Ah, bueno, vale, entón.
1: É super doado, unha vez que lle coñes a técnica, é dicir, eu xa xa nin as penso, xa me salen automáticas solas. Sí. Es decir,
0: Bueno, eu non sabía que facías, que había un encontro con rapaces de Manchester. No sé, contame, porque Manchester é unha ciudad...
1: Fan un intercambio estes estudiantes, veñen, sí, todos os anos, e fan varias actividades, veñen de campamento, van a filles, tal... E unha das actividades que fan con eles é esta, entón, sabes, que chamaron a min, poños a pintar ali durante un minuto, dos minutos a cada un, é dicir, eles fan uns debuxos, deses debuxos son os que máis me gustan, os que me den tempo a facer, mellorollos un pouco, lóxicamente, marco yo esa pared y pues a rechear o de buzo, después tengo que retocar o limpiar, lógicamente, son niños pequeños, no tienen mucha práctica, disfrutan como nanos, dicen, yo pinté el ojo, yo le hice la mano, yo rellené aquel trocito. Disfrutan como campeón.
0: Anoche falan de Bansky. Ah, grafitero, yo conozco a Bansky. En inglés.
1: Sí.
0: Un poco más chaval, pero... No.
1: Bansky, mucha fama, tal, pero no deja de ser un plantillero. ¿Sabes? Respeto, vale, guay, de año, mucho bombo, mucha fama. Pero a ver, coges una plantilla, pegra, faz 20 segundos, está hecho de efecto.
0: Bueno.
1: O chollo está feito en facer a plantilla.
0: Él é un viñetista, é unha especie de Quesada, pero nos muros, ¿no? É un crítico
1: sí,
0: social.
1: Está ben, pero ame, eu boto un o mellor unha semana para facer un moneco dos meus.
0: Bueno, él ten aquela noite e se acabou.
1: Son técnicas distintas.
0: É distinto. ¿No? Sí, é distinto. Mira, vas a facer o próximo mural de Vigo, Vigo Cidade de Cor, aparte do que está aí pendiente en Gondomar. ¿Vas a facer o Cidade de Cor o seguinte?
1: Ese, claro, a idea do premio é que te dan unha parede, unha fachada, para a ver se me dan unha parede boa, crucemos os dedos.

0: no es Bouzas, no, hai tres sitios en zona dous. Casi.
1: Mira, esperemos que non se me adiante nadie.
0: A temática que vai a ser, escóllela ti.
1: Non sei aínda, pero bueno, además que tamén o que me gustaría facer aí é unha imaxe dun fotógrafo, de igual teño que pedir permiso de dereitos de autor e todo iso. Teño un ano para romperme a cabeza e solucionar todos os problemas. Bueno. Por eso lo trabé tamén sobre con unha fotografía, sobre fotografía tal, e gustame copiarle como día este último detalle que pueda mirar na foto. E a miña idea aí sería unha foto en blanco e negro, pero bueno, un rollo clásico que quero facer aí.
0: Non me imaginaba eu, eres casi un pintor realista.
1: Bueno, eu intento cambiar de estilo, non facer sempre a mesma cousa, por iso, pero si, sí, o máis realista que poida facer, lóxicamente, que máis me mola, porque dime conta que o volumen pa min é máis doado que pintarse que con liña.
0: Cori, ti cando viaxas por aí vas a mirar arte urbano, murais ou pasas de...
1: Claro, ¿sí? Claro, toda a vida sempre tuve esa enfermidade. Sí. E máis, eu había feito un fanzín no 95, sabes, que fomos primeiro a facer un fanzín aquí en Galicia sobre graffiti. Joder, marchaba a Madrid ca cámara de fotos, iba a Barcelona sempre ca cámara, iba a dar de excursión co instituto, escapaba a sacar fotos de grafitis que miraba. E depois por outras revistas tiña, eu xa sabía onde ir a buscarlos, xa sabía onde estaban. Cando fun a Madrid, fun a propósito a Malasaña a mirar grafiti do Zeta, do Chob, do Muki, dos ídolos da miña cando era un cativo. Vou querer mirarlos en directo a la fun.
0: E ese fanzine, tens que facer unha exposición aí en Gondomar, por lo menos en Chinatown.
1: Hasta me pediron facer unha copia, unha reedición. Había feito solo 100 números, para así a pequena escala. Era un crío con 16 anos.
0: A historia do graffiti en Gondomar, por ti.
1: Bueno, a ver, no fanzine había metido fotos de Vigo, de Madrid, de Barcelona, daquela non había internet, carteaba este casente, entón intercambiábamos as fotos. Grafitero de Sevilla mandaba fotos da lá, súa terra, e mandaba as de aquí. Non había internet, entón íbamos o correo normal de toda a vida. Cando se chegaba ese sobre con un paquetón de fotos, como se tocara a lotería.
0: O sea, son outras emocións, claro. Pues mira, a conversa, que pena non conversar con Samu agora que estamos no verán, que xa non teñen cole, porque hubiera sido unha conversa con bastante enjundia, ¿no? Pues son tres dúas generacións polo medio, polo menos, máis ou menos. Sí. Pois nada, a disfrutar destes dous regalos que tes, ¿no? O de Gondomar e máis o de Vigo.
1: Ansioso estou polo de Vigo, xa.
0: Sí, bueno, pois pues nada, despois que non o no destrúa, porque hubo un de Lula que fixo aquí na cidade, que eran uns nenos xogando con, non sei, con algo de naturaleza e plantaron un edificio xa, lao e se acabou.
1: Xa, por iso xa anduve máis fino. Xa, oye, nunca non llevan a cuestión nada adiante.
0: Moi bien.
1: Xa, xa anduve fino como... A ver se me dan, se non tenga que adaptarme o muro que me den. Bueno. Que non son o rei, non van a andar a me usando capricho. Se me dan o que eu quero, pois pues perfecto. Se non, pois pues nada. O que me toque.
0: Bueno, pues ¿no? Nada, o que hay, hecho que hay.
1: No.
0: Muy bien, Gori. Pues nada, fui así un ratiño de conversa para saber un poco más quién eras ti y descubrir que eres editor de fanzines.
1: Es más, no sé si te acuerdas de un revoltallo.
0: Ay, sí.
1: Que un cartel de revoltallo fueron de uso meu, cuando yo estaba estudiando en Ourense.
0: ¿Qué fixeras, sí, exactamente?
1: Fueron de uso con una explosión de caras. Pedir permiso para utilizarlo de fondo de cartel, sí, sin problema ningún, lógicamente.
0: Pues habemos de buscarlo. Sabe Dios, Carlos, que colecciona aquí todo, pues igual tenemos o cartel. ¿Tío, tes?
1: Seguramente, 90 y pico creo que fue. 97 en adiante, 99 puede ser. No sé, de 97 para adiante tienes que buscar.
0: Pues nada, buscaremos lo histórico y si lo encuentro, te mando una foto.
1: Hombre, eu teño o de uso original na casa colgado nun cadro, así que ese é un dos meus de usos preferidos en miña época de estudiante, ademais.
0: Ah, sí. Bueno, entonces, aparte de esta é unha época de estudiante, e na época actual faz un recorrido polos teus grafitis, cal é o que che tira máis da memoria, cal é o máis importante para ti?
1: Todos, cada un é como un neno pequeno, como unha criatura, todos se deron batalla. Non, é dicir, pero por exemplo, os que teña aí nas columnas de Vilaza, o de Dante Inferno é un dos meus preferidos, o da Máscara de Gas tamén.
0: Hasta agora.
1: Pero bueno, o seguinte ten que superar o anterior sempre, esa idea, non?
0: O no, eu que sei, cambia todo, ¿no? Cambian os tipos de cementos, cambian os tipos de pintura, eu

0: que sei, cambian os gustos de un, non?
1: Sí, pero bueno, a técnica intento mellorala, ir pa diante, non pa atrás, pa atrás ou as nécoras, ou de lado.
0: Muy bien, Gori. Bueno, pues dejámoslo aquí. Otro día falamos máis.
1: Ok, vale, moitas grazas.

Banda emerxente da Boa Vila, de Pontevedra. Estes chamanse Rayer, penso que se di así, Rayer ou Rager. Eu penso que detrás de todo está o Estudio Bonobo. Este tema, que se chama Enfermidade, pois hai o de dos ensaios da súa etapa na Xeración Sónica. Gonzalo Maceira, polo medio. Bien, vamos a escoitar outra musiquita. Ay, mira, no seu momento foi emerxente, agora xa, senlleira, non sei, Jaipau.

pues esto era Minguante, a canción titula Ser Rapaz. Nos queda, rapaces, quédanos poquísimo tiempo para dar una senda. Se me queda escaso programa, os venres. Tanto hay por contar. Bueno, pues nada, farémoslo como podamos. A ver, vamos a ver. Primeiro, deixadme mirar por aquí. Sí. Primeiro, espera que me perdín aquí un pouquinho. Ah, sí. Vale. Propostas. O fresco. Podedes ir ata o Liste. Abre os sábados e máis os e venres. Domingos descansan e luns pechan os museos. É un museo antropolóxico aquí da cidade, pequeniño, detrás da piscina das Travesas. É un pouco por completar esta conversa que tuvemos con María sobre as piñatas e as cousas que suceden no mundo para facer festa. Hai unha expo que está hasta final de ano, na sala temporal. É pequeniña, pero é sobre as máscaras. É a cultura enmascarada, titúlase así. É unha proposta sobre a fascinación que ten o ser humano por tapar a cara. Tapar a cara cando? Pois pode ser en rituais funerarios, en ritos iniciáticos, solsticios, celebracións da natureza, no teatro, representacións históricas ou de loita. Bueno, hai máscaras de todo o mundo. A ver, de quen de saber, Xavier Mañón, de Inmaculada Pizarro. Esta penso que coa que falamos da Amazonía en Colombia. Máscaras tamén que ten na súa colección Josefa Torres. Bueno, pois hai un... Hai un pouco de todo, dades unha voltiña polo mundo, vos asustades, outras vos poden encantar, fais en media hora a visita, e nada, un patrimonio en mans de xente que lle gustan estas cousas, porque son coleccións privadas. Moi ben, isto por unha parte. E logo, pola outra, para completar tamén a conversa con Gori, que podedes ir a visitar calquera dos seus murais, pero... aproveitando que él vai a pintar o próximo de Vigo, Cidade de Cor, pues, si entrades na página web do concello, atopades as rutas para mirar este Cidade de Cor, ¿no? Entón teñen varias, unha de 5 kilómetros, outra de 4 e outra de 2 kilómetros e medio. Entón unha é para ir mirar os 26 murais que andan desde a Plaza de España, López Mora, Casco Bello, Venezuela. Outra, que é unha ruta que propoñen para mirar 16 murais dende a Plaza de Independencia, Castrelos, Florida, Castelao e Coruña. Mais ou menos duran unha hora e media estas dúas rutas, depende do que vos paredes, pero en tempo medio estimado. E a outra ruta é de 8 murais pola zona de Urzaiz e máis o puerto, 35 minutos poñen aquí en 2 kilómetros e medio, pois contemplando as paredes, como as deixan, como cambian as cidades. Unha cousa moi chula. Bien, mentre Vigo, Cidade de Cor, escribides en Google, esa vos salta a página do concello, esa vos salta o enlace. E aí, aproveitando, hai moitas máis rutas pola cidade. Descargade a aplicación do concello e pasades un tempo entretido escollendo. Davos para todo o ano, para todos os findes do ano. Moi ben. Una ruta deportiva, bueno, deportiva, cultural. O Concello de Gondomar está organizando rutas que foron un éxito ano pasado polos curros. Xa sabes que é a época dos curros ahora mismo, e cortar as crestas aos cabalos. Entón, este domingo, ás 11:30 da mañá, vais a visitar o curro do Galiñeiro, a quedada é por ali. Pero tendes que inscribirvos en turismo do Concello de Gondomar, así que chamades o concello se ainda vos dá tempo e vos inscribides onde balde e botades a mañan por ali arriba polo Gariñeiro, levade un gorriño e a botella de agua. E logo de ruta tamén van a andar sábado as donas. Eu non dixen nada o miércoles cando falei con estas chicas do rally, que participan no rally normalmente. Eu pensei que o rally de donas era que andaba por donas, pero non, é o rally das mulleres. Bien,
Pues este es un evento de regularidad para vehículos clásicos, participan equipos femeninos e vai a salir o sábado da terraza do Centro Comercial da Gran Vía. Despois vai a recorrer 110 kilómetros polas carreteiras do sur da provincia de Pontevedra e remata coa cena baile fin de rally en las colinas de Tebra. Nada, que podes mirar, sobre todo é bonito por mirar a estética dos coches, como se visten elas, se atrezan de época, logo dan premios. Pero bueno, podes ir ali un poquinho antes, a que era empezar o rally, pola tarde, ás 4 menos cuarto hasta as 10 da noite andan por ali. A ver, espera, por onde van? Salen, a ver, van da Gran Vía hacia aeropuerto, hacia Porriño, logo hacia Rosal, as bodegas do Lagar de Fornelos, e despois hacia Santa María de Oia, e logo xa por dentro, serpenteando, chegan ao restaurante Las Colinas. Que inmenso, ali no medio da nada.

0: bueno, o gran evento así pola cidade este fin de semana. Estamos na previa de da semana mariñeira, ¿no? Donde van a salir todos os barcos en procesión, o Día do Carme. Logo hai festas en Coruxo, porque é a patrona, tamén do outro lado da ría. En fin, as vilas mariñeiras están casi todas de festa, ¿no? E hai opcións de subirse aos barcos, por exemplo, aquí hai unha proposta aquí en Vigo, como la conto agora, pero primeiro quería contar que se vai a celebrar no puerto, na zona do puerto, Vigo Sea Fest, que simplemente pues, está organizado aí pola Cooperativa de Armadores de Vigo. É unha cita para coñecer primeiro a cultura mariñeira, para probar peixe de xeito distinto, porque hai un montón de tenderetes, chamo yo así tenderetes, de postos onde probar 50.000 tipos de peixe feitos de 50.000 maneiras, ¿no? As máis exóticas para as nós son o ceviche ou os combinados así xaponeses, asiáticos, en fin, 14 chefs van a participar aí. E logo hai moita música tamén e eventos de divulgación por si vos apetece. Quería mirar que mira, mira, ves, tamén vai a, están os de torneo básquet 3x3. Teño un montón de actividades, bautismos de mar tamén, de hoxe ata o domingo. Hai un montón de actividades para os máis pequenos, tamén hai visitas ao buque escuelo, a lonxa, o buque de salvamento marítimo. Tendes que entrar na página web do Sea Fest para saber o que hai, porque hai un mundo de, tamén é, vos lo digo, é un mundo de xente ali no pantalán, un mundo de xente. Moi ben, e moitas bandas de aquí, sobre todo Mambas Negras, a banda homenaxe a Buena Vista, Club Social, un montonazo. Bueno, son a conta atrás. E despois, onde estaba por aquí o do, quería contarvos o do barco, que hai unha opción de aquí, un barco para poder mirar a procesión do Día do Carmo, que sale mañá sábado. Autoridade de Vir, de autoridade, pon aquí un barquiño para o día grande, un barco das navieras, a ver a que hora sale, as 4:30 da tarde, da iglesia de San Francisco, no puerto, por ali. E despois, bueno, espera, estou aquí buscando, a 6:30 ten lugar o embarque para procesión marítima na dársena número 4 a bordo da embarcación Novo Baloeiro. Bueno, xa está. E logo van a haber un montón de embarcacións engalanadas para a época, ¿no? A flota do cerco, a goleta evangelina, ¿no? Os barcos da Guardia Civil. Que queredes que vos contemos, que sucede todos os anos, pero unha vez na vida, pues, é interesante ir. Entón, de balde vai a estar este barco de Mar de Ons para as persoas que queiran acompañar a procesión. E as invitacións están disponibles e ainda quedan nas oficinas da autoridade portuaria ata as 2:30 da tarde, así que está na Plaza de Estrela, vale? Por aí. E logo a ofrenda marítima é as 8 da tarde, onde lanzan un montón de flores o mar. É unha cousa moi exótica, se nunca mirastedes. E a festa, claro, para a festa do Carme, pois Coruxo. Se va despolobao entre mañán, o 14 cando é, hasta o martes, pues están de festas por aí. O Torreiro do Vai ten un montón de festas. A ver, primeiras verbenas o sábado, Leña Verde e Los Juais. Buscade o cartel. O día grande xa sabedes que é o 15. Non? Bueno, o 15 e o 16. Bien, hai un montón de cousas pola cidade. Nos temos que contar que aquí na casa, mañá sábado, a 7 da tarde, o concerto clausura do curso de clarinetes, vale? Entón, pois nada, estaba buscando aquí algo do programa, pero o programa non o teño. Tendes que vir ata aquí a escoitar o dulce son do clarinete. Bien, que teño que contarvos algo máis. Sí, que marchamos de vacacións. Entón, pues, esta semana que entra ides escoitar pues, música da piratona de continuidade, unha música hip hop, metalera, un popurrí, descansades de dos pertaballadares e da miña voz. momento non vos vamos a poder contar nin que está o ICFEM en Tui, nin que está o Nigran Jazz aí en na Ramallosa, nin outras moitas cousas, pois por exemplo toda a programación mariñeira arredor do da señora da festa dos, da señora do Carmen. Marchamos. Pois así, marchamos. Son 1:30 xa. Bueno, pasade moi bo fin de semana. Nada, escoitámonos cando, pois o luns 20. Chao.
1: Non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta.

apidatona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Imos de escoitar Song of Sun 2 de Nils Petter Molvær. A primeira vez que escoitei isto foi nun festival de música en Essaouira, en Marrocos. Pero non foi no festival, foi na terraza dun bar que poñían este disco e quedeime maravillado. Fun directo dentro a preguntar quen era quen tocaba, non había entón ni Spotify ni Shazam ni nada iso. Enseguida comprei 2 CDs de Molvær. E todo isto ven a conto porque Nils Petter Molvær ven ao Festival de Jazz de Pontevedra o día 5 de agosto. E o día antes, o 4, os nosos admirados Jus, o grupo de Virxilio da Silva, que vimos de escoitar nos programas anteriores o seu novo LP 2, e imos con esta Deadwater do seu primeiro disco.

Estive no sábado pasado no Festival Contrasta, en Valença do Miño, para ver a Gerai Cortés, onde tocou unha versión máis vitaminada desta Sulao.

Seguimos con xente de máis de 80 anos. Fai uns anos, non tantos, que vin un vídeo do concerto do Rolling Stone en Hyde Park. E o que pensei é que por que non me droguei máis de mozo? Porque esta xente son inesgotables, como demostran no seu novo LP, Foreign Tongue, onde seguen sendo unas balas perdidas, como pregoan esta You Know I'm No Good.